0: 94.3 ABBA.
1: More than just a radio.
2: Now one. Namon so.
3: Amen.
2: Mwama nko sebloa, Gwabutra Maria.
3: Owe turi me, senike ke monso.
2: Kenege Maria, Egypt and Agracia, o sebloa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi, bo mwafoge buje so.
3: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njaya yo, kita manogo mwaya, amen.
2: Ne, odibo wani nko sebloa.
3: Kore renkisi kwo.
2: Kenege Maria, Egypt and Agracia, o sebloa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi, bo mwa foge buje so.
3: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njaya yo, kita manogo
2: Okwe meraho.
3: Obinyerani.
2: Ekenege Maria, Egypt and Agracia, Osebloa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zingozi bo mwafoge buje so.
3: Maria janso, nienke chuku, yobrabe denjayo, kita manogo mwanyamen.
2: Yobla nyayo, o nienke chuku dianso.

0: Etu aho kadio amba mnebi walubwa makili royo yo ni nyumba na 4.3 FM na labo nyuma mndio tu ana lei bozi kwa bozi imela pole amba mnagina waho utino kodi ubwa pogi okeji kwa mnaka na ibu oboro chikilire chigi otu wakamsi na sigio ibialao makanyeno rini kukuna nketa leke mana wauke ije kainge meno elekira mbanye eme kwa inhe metotara kukabwala ene elekira bo ya buroge ya kukabilu ene elekira to ya burugi hindu kuzirege akabuko moyoyo nekwa moziche muna gana to mana sigio yiyoma bekwa kingwi kesime yiyoma kamana neno ya newela makobi oto muna gini hiya tabu friday kele derichine kina tabu friday ungu chizo anya hukwa la yozo ihula ya bongwa meona habwa kwa lao mamena watasupu inama ihene meno ya ukwa na umuisa agu kwa lao eji kwa mna kao na kine mede makiga no gide neme eme kwa lankojo makano waga yenye kwa gezi boturu wabula bata kwa rumu ganyao ni hiyo wabula nkine makano hiyo wabula nkine meno itangu nizi bugoro ndebe inu buwa biyaka anyi mwike pari ya kare kwenti kwa kwefu wasato yifu wasato otu isi ya buwa atato asato isi mabungwane ya befu wasato utu ato asa isi ya buwa isi ano isi ato ore kwa nki kwa zuzi matura muzige na wasapa alo
1: oyo oyo
0: oh, wei
1: odiche dina wan mpuro mmano le nyimba ete
0: ana agagio
1: oyo oyo ya mara
0: ya direge na made dem mc double
1: ye mama ofuma
0: it's all trouble
1: ew
0: ano
1: kwa mi hoja hape ni ubwa nika muna gine ukwe yoyi kenye mna adan koma ndene pa na haa bali la hape wanya kidi ya voto zana haa bali nika muna gine ukwe ubwa wabwa kume pa kandine uke inimba
0: adema
1: awana la chasike mana mini mirekochor hizo yoyi kama utuwa bulo jede ahono menyimba nanya
0: utuwa inyimba ahono gina nyemsi dobo Magio ya gazirage. Adi maho kura mozigio madamu yoyo kena kum isim kedu kimere adi kwa mumma odede manama isim biko nature ime kamata nebo promise jandona nisite kwa rana somu mbode dalo so promise jandona alo
1: owey odite
0: dede ma
1: Wanya Paris.
0: O 12.
1: O neho.
0: Ana gaga.
1: Wanya Tontom.
0: Chai.
1: Enyimba Stadium.
0: Ewe.
1: Ebelano.
0: Ado kalam dede melo timere.
1: Ado mado de no wano.
0: Apo ta kalam dede m.
1: Oyo ye ja pa me mana lo afo fo jere je mano makandela mam.
0: Mm.
1: Oyo ye malo ba paro bia paro to.
0: Owe ya.
1: Oyo chineke kwa raka ya malaga remare mayoge jazo kwa pama
0: ezi oku
1: chineke maye kwa rinye kwa kwa yara upa upa oyo yona da la mwende ma lume kwa kwa kwa orele mbeze lume kwa zazo mbeze adi oye nzi belange kwa rame adi kwa noye nzi belibe ya kalono ori kwa madeka wongu umine oye kwa rane ancho redora mine oye kwa rane adi kwa rane
0: Tom, Tom, lady, honey, ha. Asimni, huma gaga gemege na zaman kegi de dem mi sekele direchine ke na tabo Friday. Na ba kei jenebi nubu amarama. Isu do do derende charudo. Hey, ucha hukadi. Mayo, let's go. Mayo, aria aria ya gazie. Hello.
2: How are you?
0: Oh, way.
2: Why, pari?
0: Eh, dede, let's see, Mirim.
2: Tumele, ya kwa mwaka, kwa mwaka, kwa mwaka, kwa mwaka,
0: Ma, biko, ya po kwa loka, chom kwa poka. I don't know. I didn't.
3: Let me papa, Miserai, or last week, Thursday. I mean, this shy okay, would require yesterday, Thursday, okay, maybe cause or
0: child.
3: Okay, maybe cause or some mommy in the Nepal mega. Almost every time on our own kind of line, I have coconut bear, maybe.
0: Yeah.
3: Almost every time, every year, from my name, we carry forth.
0: Hoping God.

0: Adi mmeune molozi amgachoka mgerubu wao.
1: Oyo oyo.
0: Owe.
1: Ihoma. Ahambo kachikwa nusiem.
0: Dewo.
1: Nkine tigono maka onye woji aha nwuchini. Onye kwesere kwesi. Obuna ni nwucheka ta ya hoho. Mo chupu ya because enwu onye mo modolo onye gbagburu laba wo ni ihe ndedi otu a. Nko me chapata na public na me video kwo ye kwo. Ewuri ko nwere ndo gbagburu already. Nko zo nne gbugbo noku ya wo maka ihe ule ikpe kwuru gbasara ntuli aka ime ulo. Ala ikere mi ya ho mne. O ga eme people ndi APC mna ihe ojo na ndo zo nde jo jo gbagbo APC wa poche. Nya kaka atupu se APC na ochiche. Oyoyo braiga wa.
0: Sike. Ma ya gazira ge. Hello. Hello.

Eti wangu kari nyuma manya lata hachi ulubu wa maka. Oge ukabilu. Bukwa nanka. Ijiwe na matata ufado inyede kanyibu ndibu. Manandibu sinuiluka ndibu. Obu manandibu jirioko. Mufado gaga kwa chagi nyahu. Pom pom. Ejiri luwe karuru gia. Awe wenu kwa nibu na hatu kuilu siheo. Unyatu ulilu lubiako ware. Ayayi. Mano ya mama wa aine jiri lune mata kwa tu mwabu abuwa odeka aine jiri mihe niku. Kune nyumba na 4.3 FM na lawa kabu kwa muyoyore kwa mwazi iche mwana gana ato. Na nketama mnedi lanji kerubwa kanyingu ike sura nye kanyi ufuzo poko. Ilua nye na nketabo eh. Na nkako, nkako hune ebwe ya na aboso. Ebwe kute nibu nkako. Ya uroka uri luluo nkako hune ebwe ya na aboso. Ebu okutila nibu nkaku. Ama mena gota ndiba nyisunobu nkapi. Ehe, unike yauro na ndibu unu ulunu na se nkaku. Nkaku. Lerebu ahono, yani ilijambombo. Ebu okurele kuibu nkaku. Gene na chokwa na nkaku. Ama mena gota ima mungwa biyao kimwike nyitumu nkowa yao. Akare kwa sika buku yu fasato ifu. Wasato tu isi ya buo ato ato wasato isi. Mubu kwa nebe fasato tu ato asa isi ya buo isi ano isi ato. Ule kwa nkipa zuo. Ege zibatara muzige na wasapa. Nkaku na hunuebwe na aboso. Ebu kwetra nibu ya. Awe nyoga juu mweo.

Ade mese de kasi ahu begebwe asena wanya anageri ya. Ode ka ebe madu neku inyo geme mwongwe tego. Ebo ne jide begego na kao. Mole mole. Mwabu genyimba agagira rike nyimba bu mazi Simon Wibu iwago. Ya gazira ge mazi Simon Wibu iwago. Ndewo ndewo. Au ni ya hamniko. Eo chineke nam. Ima lua potaroto tihe. Oge jikwa notu akoko mege ke inwi ke kwa kwa akage ngururu. Kubiri taratara tara. Mbo fodo. Inhiwe mwadu onyonu neku. Ima kwa ni hii toru hiya. Gini unya ahaha. Mane eme ya uro na oya kigeji ule hiwa kukwa edemede. Mwabu kwa kukwa mkunku. Onya ahoga hage. Onya lebe de ganya ebe heno. Mane inhe banyene ya. Yade ki hii neku ya mwini hii neku. Mwe gotu ema. Ocha hii no genishi. Mbufado hii nebutuja kwa ude hiya. Ocha anyofu. Epa jiro nyozanya mamene agota. Ima kwa na utuwa hunya ha dega kuya nilugia na ale mwembe geni ya ha. Mwembe nama na iu ha. Bote inra kwa hiba nyonya ha ni chugunwa. Adi kwa na mwongo gagio. Okwa ni hiyo jekaragia mamene agota. Obo sema kwa mreme hikara nye ilo gige mwa. Ge mwa ta ha. Oyi reto mwa kukwa. Mwa kukwa na nasi, ay, ihono abu hapu kwa ke eme perubua, nola kukwa sekondere, Onye headmaster nyo, nyo abu lochero, onye principal nyo abu lochero, se, mnyo, otu abu lochero choye, nola kukwa ame nyo ya, ihono, otu abu hapu kwa ke eme perubua, kwa chile, ono yeboro nata, omasi onyo, onyo principal ono nazia, ya na ndienyia nile, ndienyia mawata kula nano, onyo principal ono nazia, nani hiyone yuku, ozubu, onyo principal kwa cholu, ya to wali ya. Ya gasowe ya. Good morning. Gini na kubua. Ebe ke kwa siri nubua. Ya si. Madame kwa siri muna noloku. Ya si. Kekwani hini mebe. Ya si wakwa ndega. Ya si. Mbogoro. So. Oso tete pro. Ya manala. Ozubomu nanala ye bililahu. Wole ishi mpori ya la mwililahu. Na boja siya madame ndo. Madame I'm sorry. Madame. Baro so mbani. Owo nye nese. Ya gemwe. Ya geme principal wabwaku kwa kia wawo yene ya buwa kike ya bia kwebe ya rashi ozubwa principal na kwa chalolu leku ya kayana alana atu mbugare ya mamena ya buke mana ibe ha amuna kono utisi koko.

etsuan ho kare mam nema kno ka boko nogi boze ne nyimba na ti 4.3 FM na laba ka munage ka posa ka boko mo yoyo ne bomo di che munage na to ejikom na kane mana ihi anyi ga banye ugbu abo abo ikpazo nke nno kanyi nogi boze na nke ta bo Friday mpola mvuchizo ihenduku zirigio ihenduku zirigi ka anyi ga zab azoba nyoko na yugo mam ne dan jikire kanyi mwike menka ho.

0: Ade ma hromo zigi na kara WhatsApp miso yoyo lota hachila. Se kwa mwekele diri chini kena tabo o Friday mguchizu otwa. Isi nizuka kuzirigi no wadenjo dere kuo mimi nizioku na unyenye mwenikilinyi ya. Bwahapo ya niliganya nazo. Otwa hukode wane Genevieve Chazalam ambassador Genevieve Chazalam sitene makula. Toa ya mnikuno. Enyi onye kporo enyi onye kiri ya neli n'oba onye mere le ihe mere ya ihe ahi mere ya ka oji were na agba ashire ihe ahi mere ya ka oji were na akogono yasi ni lenu na ya wo onye na ina obekwara akwa o na nya mere obekwa bia na ario ge na si enyi ge enyi ge enyi ge enyi ge pepere yasi Chineke lekwe na o ga wea ga ganwa oji ihe ndi o we enyi nke nu I nwa nwa ko ya nwe ya na ihe ndi ge josu hi okwe nyi e ma na monwe mma ama mi ode ndi aho aya mna na ma zra ga aho oto bu lo sra ge were dere to bu lo sra ge na si ni we nyi we ana ma zra ga aho maka na mkpuru obi m na epu uzo mana onye bu ana ma epu uzo mana oti di n'ime tupu oge na aba mi ime o
1: hello hello anto yan kana ni mayi oma
0: ya ga ziera ge o chido
1: anto yan me kale
0: chido ke ki melu
1: Anse ade mama.
0: Ade kwa mama dede m.
1: Dewo. So anse yo ati do tin out of space na bom. So nyen do ku zam ni zu awo. Ku bugi wole nyen mado. E watala. Me ko amana gwa ya gwa pos. Ma wo en you go, ma wo nye go, ma wanne di. Oto ko lotto gino nyaho dide. Me ko amana pe. E watala. So nyen me nji ku ku awo.
0: Gaziera ge ndewo chido ihe kwuru bezie kwa be ihe ahum neku azara lo onye obula ho menke kwesiri me n'oge obula o maka ki nwike zere akuko ndi ge megige ge kpo na honyim si ihe okwu amamme na otu ihe m na ko aye mere ugbu a wo de go to se buru ugbu a na ihe amba ogula ma owo onyim ehe Ahuru mozi na WhatsApp isi yi yo mama ntu kuziri mnizua na enwegi ihe obula nke zorezo n'okpuru anya wawu ya o awe ihe m na eko Stainless G. Se makanonya he gura ko gara egwa magwakwala mo se magwakwala gi. Ana agwa na gi no no no. Awi he na afia ugbu a. Ya bia na ebe ino, ya beba si ya wonyo. Imakwa eh asukwa mkambia gwa gi yo. Eh maka ke muna kwa na agwa mezigbu enyi gi. Eh okuru onye nka le bi hono na eku. Ota ho siri bebe agwa gi ugbu a. Oga kwara gi onye nka akwa iko aka na somo mse. Akwa oyi hono nye. Ude ezigbo mmadu ho. De ama me na gota. Eh eh. Ngwegi he obula nke. Ya okay mana kwa ka gi na ndi mmadu sieme maka ma ogwu gi yele gi peni peni na afafu. Hello.
2: Uyu uyu.
0: Owei.
2: Adiche.
0: Eh.
2: Aka biro nye tinde
0: nye. Ana agwa kwa gi wa ye mara mande wa. Ya gazie amaka.
2: Yes, ma'am.
0: A lot say there. Because I know.
2: Oyo akoro nge akuko maka agwanye nye na ewemiwe na Sunday bu na onye mmara na onapura nkere na Saturday puta na Sunday asun no
0: ze
2: oyo na Sunday a puta na Monday onye street ai omebe otu anwa akwara wunye oguru moto gawa oro puta park za moto ko were machine lota wa puta ni ihe moto pia ya
0: hey
2: moto piare ya gba break
0: ya gbara gawa
2: oyo onye nwoke anọrọ ebe a tugide akpi ọnwụ nwụọ
0: chai
2: ọ na Monday Tuesday afternoon ka onye street anyị na-aga port ozie ka ndị ka ozie tọgbọ n'akụkụ ụzọ
0: wee
2: nneta anya si na onye a dịka onye ọma litizie na trela bịa cheki ọ bụrụ onye ọma oyo nke aha aga oyelu mpota ko tutu de onwe wo wuma no na le line afu no bia ahia na nwane zde na ala noro na okada trailer ya yelu
0: ew
2: oyo onye na emi ye no wa mari hi na eme because ohu onye mwa mposo o ga abia bachara na oyo mu no nya mu ara ku ya yo jo a o mere mu ki na gba ara ya e ma mo ye chi ni le like ofu ni me ndo okada da boy na gwa gi na na si na okwa na ya ma nya na boni edozie n'okwu ha na ese
0: chai
2: na si angwa na boni no na mochwa ya ga aka na ya dozie di okwu ebe obu na unu bara
0: mba
2: so yo ihe obu ni ne mi ye ndu kuziri ndi switch bu na ikpasu onwe nne ga anya ntọnu na aga ebe nna aga because ama elimi in fact award na late na onwe mo mposi oga abia to you ndi kuziri ndi switch bu enya oda tara me church nchia ya tife ya tife oda tara bi be akwa mbemba ni mu no mbe ya beju ya ko so ndi kuziri nizu abuna onwe in fact onwe ye di no wa no ya ndi kuziri ni
0: ya gaziera gindewo ndewe bwaliala ya makakurubu ezioko

atu aho kadiyo ahuru muzigi na WhatsApp mesi na izuka kuzirigi ka iweri nhe meronyo ozo motinhe isapu lady buru anyigawa mwanyi CPM ya gaziru agi mwanyi CPM awe ya wawahi meneno wako jina siyo na hiyo ni ijia no chuzo bumbwe ndi mwenu nye nadu hodo nadu haya suru kwa wo munu kwa wo makana ya geji hiyo meronyo ozo were motinhe ama mena wata.

di manakara wasapu mahurumo zigio uju isyo yo nketa noge ihe ndo kuziri mu uyu amotara mototu ihe nandua omu amotara mu na ingwene mbu ebwa nkete na ingwene mbu iku oku amotara mu na kwesege meibu onye nke mado gana akwa aka kwa kwa yebo gada ingwene mbu emga abache nkete mbu emge iku oku uyu ya gazira gyo kwa oboche ta amara yenine ya gazia uju emi ahu kuna mwenke gyo emi ise kwa mantio yo nkebe zioko bonandua kuziri muo na mkwesere ibu onye nkege unwo biocha nebi inheni ni aporo madono mandi nkoma hao mandi nkojo ha na mungu biocha ebe hano makana nkebe zioko bonamage mebo na